сестри і брати, чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крови? Хліб, що ламаємо, не є причастям Христового тіла? Тому що один хліб нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі.